یارو کاسه فری هست اسمت ہوتا ہے اون ہی سینڈ پر آپ چون ہے پروگرام گیتوں کا سنگم جاری ہے प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ।